Ame kucken enke séier op d'Strossen Kamionetze, Dii am Pan war op der A7 Richtung Friedhof, Dii ass lo fort an de Kamion am Pan op der A4 Richtung Stadt, den ass och fort. Mi hunn awëmmer nach en Auto am Pan op der A13er Richtung Peiting, dat am Tunnel Essen Dii Riedspur ass hai ëmmer noch blockéiert, et heescht gut oppassen. Lo ganz geschwind an schwätze mir driwer, wéi wichteg Beweegung och oder besser gesot grad am Alter ass. Dat's direkt nom Amy Winehouse an Love is a Losing Game.

Toxid mat den ein aktuelle Releasen. Mënnnommen zummer enke do Luuge der mat Zäit wie Di neii Single vu Parent Teacher an de menggen hai Timeline. Cabbies. Rabbies.